கொஞ்சம் மனமி இன்ஷால்லா கொங்கம் பகசம் பார்த்தன்றி முன்றியே ஒரு அஞ்சானத்தி விறக்கி புக்கு போ கித்தா கித்தா பெச்சு இவ்வடிங்கே லங்கப் இல்லன்னரோ பத்துவன்ன சின்ன பச்ச பச்சான சம்பஜங்க இன்ஷால்லா. Tapi saya kira dek tu nak perlu mana angkat kuenya sebab mereka tu nak terpaham ni. Saya kira lebih banyak yang sudah paham. Mega ni kue misengi betul nak sini nak baca baca na daripada ya dek panisengi. Yang ketiga kanjak nairo ayat-ayat tuli baca mas sempajang riset tu betul na. Terutama ayat-ayat maupun cok ya. Yang lebih penting adalah suratul Fatihah. Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dek gaga sempajan na terima tau dek na baca Fatihah ialah sempajan. Jadi ia naik cara-cara wedding dilaksanakan bar wedding na tuluk ki pong Allah Ta'ala na ajak na idik mi puji sempajangi tapi sempajangi puji toki na sabak upan-upan na si kontak na si kontak ni sempajangi si baca beru nati Mudani memetoni tori sempajang. Mudani memetoni. Nasaba upan-upan. Nadek telaksana kangir apa ero? Toli capak waktu tondo sempajang. Yang kedua toli meperi-periki ke sempajang ki. Yang ketiga makosar ikurang ajar ibate tamme pau pung Allah Taala. Yang keempat de na malisa sempajatta. Pame gato ta sempajang sempajan na pa kimi merancana. Yana pura takabir mereka ngi matu kubur ka sempajang me kalau galunge bergalunge matu pitau mi kubaja ya purer me sepalari. Apa ki sempajan na maka buat rencana ya ku kuera sempajang iro dek nak digunai ki rinota dek tu nak digunai ki reherata sebab itu sempajangnya maki guna rilino maki guna tu rehera aga guna rilino inna salata tanha anil fasyai wal munkar yaitu sempajangnya na pesangkai to mas sempajangnya pegang ujat. Pertanyaannya sekarang. Magi pala na mega pas sempajang kalasimu to?